ja kuitenkin se oli kiitos isukalaisen opalahjautua, että on kamai. Se on hieman maailmaa, niin tietysti on ollut kotoa ja otan näitä.

huomioon uuden matalan jakalla. Pangako. Tanaki kotokotoa ia. Feun pamuat paanga. Tahvitu seniteni manoa. Kohomo uuma